0: Ekonomsko promidžbena poruka.
1: Čista ušteda u Bingu od 1. do 8. juna. Jumbo papirni uvroz Bingo 2,45. Deterđent u kapsulama Ariel 37,95. Jednokratni brijač 5 plus 1 komad gratis. Žilet 4,95.

Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju dulje od 10 do 30 minuta. Vi vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put. 7 sati i 33 su minuta, ostanite uz jutarnji program.

Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, Modern svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe, Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, 049 745 999. Dobrodošli.

bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Bezalkoholno pivo Malt 10 plus 2 komada gratis 15 km. Kokice hoćeš 3 komada 2,25. Red Bull 1,95. Corn Flips 225 grama 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Garancija i visoka kvaliteta za vaša sobna vrata je Jeko Commerce Srebrenik. Suvremena oprema i rad CNC mašinama, lakiranje u automatskim lakirnicama su naša dugogodišnja tradicija. Za strane kupce povrat PDV-a. Izložbeni saloni Sarajevo, Srebrenik i Špionica. Jeko Commerce, ulica Mehmeda Ramića, Ramba, Srebrenik. Infotelefon 035 951 384. Najbolji izbor i dalje je drvo u Stolariji Prvo.

0: ресторан «Амбасадор». Ново име врхунске хране у Бчком. У населју Горице, на улазу из правца Лончара. Место где се сусрећу квалитета, традиција и врхунска услуга. Посебно препоручујемо гурмански специјалитет. «Амбасадор» пљескавицу, сочну, богату и незаборавног окуса. 065-674-129. Када желите више од оброка, бирајте ресторан «Амбасадор» Брчко Горице. Место где се увек радо враћате.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

I zaista i na drugom mjestu piše Hrvatska Engleska udala se od 22 sata. Po srednjoevropskom vremenu. Biće zanimljivo sve to. Treba to izdržati 38 dana. Obiteljski radio Valentino će svakako da to pozorno prati, isprati svakodnevno. A i za vas, poštovani slušatelji, bit će zanimljivo, zaista. Imamo i sponzore svjetskog nogometnog prvenstva. Kompanija Rox Orašje. Ima još njih. Neka ostane tajna, bar danas. Naravno, vi ćete da pogađate rezultate utakmica. Rox vas nagrađuje. I ostali će da vas nagrađuju. Vaše samo da ostanete na valovima ORV-a. Pozorno slušate. Ono da budete koncentrirani, jel?

0: Garancija i visoka kvaliteta za vaša sobna vrata je Jeko Commerce Srebrenik. Suvremena oprema i rad CNC mašinama, lakiranje u automatskim lakirnicama su naša dugogodišnja tradicija. Za strane kupce povrat PDV-a. Izložbeni saloni Sarajevo, Srebrenik i Špionica. Jeko Commerce, ulica Mehmeda Ramića, Ramba, Srebrenik. Infotelefon 035 951384. Najbolji izbor i dalje je drvo u Stolariji Prvo.
1: Služate Radio Valentino. 100% vaš radio.

prilika za stalni posao u Njemačkoj. Potreban kuhar u kuhinji u restoranu u Baden-Badenu. Za sve informacije javite se na broj +49 173 688 6432.

0: 32 i 60, 225 kroz 45, R17 već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Pegel Lukavac.
2: Obiteljski
3: radio
2: Valentino.

de naših sponzora. To su kompanija Rox Orašje. Poliklinika doktorica Marković Brčko. I vinarija Pajić Bukvik Brčko. O tom potom, puno ćemo o tome govoriti. Sve do 19.7. Biće zanimljivo. ...12:21. Vi svakako ostanite na valovima obiteljskog radija Valentino.

0: Garancija i visoka kvaliteta za vaša sobna vrata je Jeko Commerce Srebrenik. Suvremena oprema i rad CNC mašinama, lakiranje u automatskim lakirnicama su naša dugogodišnja tradicija. Za strane kupce povrat PDV-a. Izložbeni saloni Sarajevo, Srebrenik i Špionica. Jeko Commerce, ulica Mehmeda Ramića Ramba, Srebrenik. Infotelefon 035 951 384. Najbolji izbor i dalje je drvo u Stolariji Prvo.
1: Obiteljski radio Valentino.

ресторан «Амбасадор». Ново име врхунске хране обычком. У населју Горице, на улазу из правца Лончара, место где се сусрећу квалитета, традиција и врхунска услуга. Посебно препоручујемо гурмански специалитет. «Амбасадор» Плескавицу, сочну, богату и незаборавног окуса. 065-674-129. Када желите више од оброка, бирајте ресторан «Амбасадор» Брчко Горице, место где се увек радо враћате.

0: Garancija i visoka kvaliteta za vaša sobna vrata je Jeko Commerce Srebrenik. Suvremena oprema i rad CNC mašinama, lakiranje u automatskim lakirnicama su naša dugogodišnja tradicija. Za strane kupce povrat PDV-a. Izložbeni saloni Sarajevo, Srebrenik i Špionica. Jeko Commerce, ulica Mehmeda Ramića, Ramba, Srebrenik. Infotelefon 035 951 384. Najbolji izbor i dalje je drvo u Stolariji Prvo.
1: Obiteljski radio Valentino.

0: Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, Modern svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe. Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, 049 745 999. Dobrodošli.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

0: Ресторан «Амбасадор» – ново име врхунске хране у Бчком. У населју Горице, на улазу из правца Лончара, место где се сусрећу квалитета, традиција и врхунска услуга. Посебно препоручујемо гурмански специалитет – «Амбасадор Пљескавицу», сочну, богату и незаборавног окуса. 065-674-129. Када желите више од оброка, бирајте Ресторан «Амбасадор» Брчко Горице, место где се увек радо враћате.
1: Обитељски радио Валентино.

Bila si kod kozmetičarke, kupila burazu nove starke, u stanu radiš novi parket, do plate više nemaš marke. Ovaj vikend letiš za London, dopisuješ se, ne znaš bonton, nervozna ko da si jela bonbon i ne znam što...

0: 22 i 60, 225 kroz 45, R17 već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.
2: Najbolji u eteru, obiteljski radio Valentino.

Ресторан «Амбасадор» – ново име врхунске хране у Бчком. У населју Горице, на улазу из правца Лончара, место где се сусрећу квалитета, традиција и врхунска услуга. Посебно препоручујемо гурмански специалитет – «Амбасадор Пљескавицу», сочну, богату и незаборавног окуса. 065-674-129. Када желите више од оброка, бирајте ресторан «Амбасадор» Брчко Горице, место где се увек радо враћате.

0: 42 i 60, 225 kroz 45, R17 već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.

zar ne? Ne mora to biti nikakav hotel, motel, može, mislim, to je po vašem izboru. Ja hoću samo kažem, skromnica. A on je neki vaš kutak, ono, kad ujutro čovjeku nije, ne mrzi ga ustati se rano, da pomiluju malo one ljetne sunčeve zrake dok nije žega krenula kroz dane, pa popiti tu kavicu, malo izmeditirati i, velim, stvoriti se trenutak koji užitak znači.

tako je ljudi, punim jedrima naprijed. Samo Vesla je radno, bez osjećanja. Evo i se nitah upa, ja već imam pošte tu 3-4 minute i 1/10 poruka, pa ono poželjeno da nastavim niz. Ma nema frke. Taman, sad ću ja to pročitati, prenijeti ko je pozdravio, šta ste poželjeli čuti. I onda velim priuštit si tu kava seansu poslije podne. Raspalimo svi, ja i vi, dok guštamo poslije podnevnu, neka nam dopire dobar zvuk. Je to taj recept? Jeste, jeste.

ostavljena Ivana od strane gospodina, jel da, koje ne mogu godine ništa, do? Ništa, kaže, idi vrati mi se zato što želiš, ne zato što znaš da te čekam. Joj, te mudrolije ću ja povlačiti. Ništa, idemo učiniti da nam je družba zanimljiva, plus da probijamo bit, odnosno pitu, dobrim zvukom. Ćao, ekipa te sluša, može li Andreana party party, može. Pa ste mi kazali i ovako, može li nešto malo kasnije samo da rezerviš jedno vrijeme za rođendansku čestit? Može. Može li Tifa duge kiše jesen? Pozdrav. Pa ne bih nikakvih kiša, iako nam sutra donosi dan kišu, kaže. Pogotovo jesenski. Da, hoćemo li nešto razvedriti? Da, malo vedrije, plavlje oblak, a? Svijetlo pa plavlje. Miroslave, jedna policijska patrola. Aha, to je dobro. Još uvijek se ljudi voze, znaš ono, završavaju sve što treba da završe kroz ovaj utorak. Radarska kontrola je na Irc, hvala lijep. Jeste, Tuzla, Irac i policija je najavila ulica 18. Hrvatske brigade, precizno. Onda evo ja ću dodati, svi vi koji ste na Tuzla, Orašje, u Srebreniku. Radar je. Još par minuta, u Srebreniku blizu semafora, onda se patrola sa radarima seli u naselje Duboki potok. Bliže Tuzle, poveznica Srebrenik-Tuzla. Potvrdite mi vozači, ukoliko ovo primijetite i je li tako ili nije na terenu. Najrelevantnije sve tijesa, lica ceste. A sa lica playliste voljeli bi okinuti šta? Hvala vam lijepo, dragi mornari. Trogir, jedan veliki pozz. Ja kažem, nema baš himnične za sve gradove na Jadranu. Ali ovo nešto što je asocijacija na to. Šiba. 063-422-126 Viber i ORV radija. Ne treba, ni takse nam marka, ni potpis, ni pečat, ništa. Samo Šiba je pismo i predložio notu.

0: Dali si to ti? Znači, kad sam malo tetošić, jel da, dušice moja, sunašce moja, ajde, nešto malo i slatkoće, odnosno, ej, pazi, ja ću u hitovima, odnosno u vibe-u, tekstualno, pružiti dosta toga zajedljivoga, zavodljivoga, ljubavnoga, party, emotivnoga, ma svake vrste energije mora biti ponešto.
1: Miks najboljih hitova, ORV Radio.
0: Pa ste mi kazali onak pozdravi od nas koji pod rotacijom bježimo od policije.

spavaj, sreća moja. Brunžević je izbacio singlicu Sultanija. Nica, Milica Jokić ima pjesmu Noć za brodolo. Pa kažemo, vidit ćemo, nešto ćemo već od pomenutih traka i pustiti. Šta će se zadržati na playlisti? Tu ne odlučujemo mi sami, nego ona presudna glavna riječ je vaša. Šta se publici našoj sviđa, to će biti i ostati. Šta ne, odstranjeno. 063 422

veče. Dobrodošli u Vatru Radija. Jeste li preslušali je? Ako niste, evo je. Novo se mi... Sve to sam ja. Spremna za... Da, ja sam to malo ubrzao, ali eto. Evo da ništa mlitamo, ne, ništa jako, kad već kažem ovo, dobro, ostali u Vatri Radija.

radoslove pusti na malčice benzina iza nas. Prolećemo u našu neku ljetnu. Evo ciki, recimo za volan. Pozdrav svima koji ste na kotačima, ma koje vrste to bilo. E da, još jedan specijalan pozdrav pristigao iz Audija. Pozdrav za Mikija i za Stančija. Gdje ste?

Distorzija, distorzija. Šta je ovo, ljudi? Ovo je totalna rapsodija, raskoša. Totalno razbijanje zvuči. Jeste dobro još jednom da vas upitam ili vas utorak umorio na bilo koji način? Ako jeste, dajemo mu sada dati čvoku, odnosno priuštit si večernje, rano večernje trenutke u maksimalno opuštenziju, voljenu osobu. Bome vidimo ovdje, javljate se u par, nogi ste spojeni. Tako život izgleda ljepše. Samo se volite ljudi, a kad se volite, volite se do kosti. Ja volim reći ono, kad ga stisneš ili kad ju stisneš, zagrliš. Nek se pod navodnicima kičma krivi. Idu kraljice i kraljevi ORV radija. Viber broj s tvojim pismom za hit, prijedlog i posveta. Ako ima, ako nema, ne, opterećuj se ničem. 063 422 126.

0: šta je recept
1: dobro
0: za sjaj?
1: Dobro večer sa vama, Miroslav.
0: Dobro večer, ljudi. Ko je sa taj? Neka, samo vi pozdravljate, ja ću isto tako šifrirano reći. Pozdrav u šifre ili skrivena podneblja. Za maskirane. Bitno je da se vi prepoznajete.

svima. Mislim, ono, kažeš čast izuzecima i onda samo rokaš po svima. Svi misle da su izuzetke. Može, pozdrav za Melija i za Nela. Udvoje najljepši.

po razbi najbolje trake, najbolje dvije. Probija u pikove, ide u crveno, jer... Kad slušaš zvuk SOA RV radija, moraš na najjače. Može, može, prenijet ću. Pozdrav kolegicama, kolegama, taksi, vozačicama, vozačima u Brčkom i Tuzli. Evo, ma naravno, po povezan ljudi. E, pa šta je konkurencija? A šta će konkurencija? Kaže, nitko ničiji komad kruha, hljeba ne može uzeti iz

0: dođe Daško.
1: To za Kingu radija.
0: Hvala mi. Šivam lagano i slo za BiH. Top. E pa, vidiš, jedni smo tamo, jedni amo, jedni na ovoj, jedni na onoj strani, a vidiš ima i povezujućih dionica. Sjajno. Naravno da da, pustit ćemo nešto i za vas, odnosno, kažeš, prenosim, pozdrav za sve drajvere koji su uz drajvera. Miroslav Jesse Ševko, Kraljino. Sad su mi prozori otvoreni, ide na stu, tvoj volumen. Slavinovići, kako smo? Imamo pravo, naravno, do 22. utorkom i četvrtkom smo tu. Hvala ti, bratki no. Može li ideš za Kanadu, a? Ja, već sam jednom svirao, provukao sam to. Aj ti meni, brate, izaberi neku zamjensku, pa ću ja je izvući. Znaš, da ne bi bilo na copy-paste. Znam, uvijek bude žao, krivo. Kad propustite neki omiljeni song, a eto, bude situacija, nismo mogli, bili smo spriječeni. Sve mogu razumjeti, apsolutno.

Puštaj me, komentirajte, recite. Dopadali vam se nova singlica od Andreane Čekić? Pave, sreća moja, hoćemo li ju i koliko zadržati na listu? Hoće li se zadržati u ORV trending?

0: narodnjaci, sad će i EKG hitovi. Sad će trake razvaljivati. Ko je raspoložen za dobar, čisti, pravi pracati narodnjak, a?
1: Ne morate pit, pop. Ima onaj čijek, merak, gušt.

0: Pozdrav Majorke.
1: Pozdrav za najbolji radio, pozdrav za porodicu Mušinović. Ma neka vesela, po vašemu izboru, ma nema frke. Evo veselica, od veselica ima da eksplodira radio kutijica. Dalje, čao, jedna za nas.

0: Ko niste slavo naposlije.
1: Tako, ajde.
0: A imaju i druge smjene, pa onda netko se sprema i na dežuru kroz noć. Ali kažem, ipak u velikoj većini, sad idu planovi za odmor, dobar zdrav počinak. I ono kad poprimi dobar oblik uz, dobro mi uz. E sad, Halid Vešlić, evo ga sad i odmah ide. I Zorane s vami. E pa, vezuje se, to je to. Ono, da se naspavate, da se odmorite. Dragana Mirković, ma može, bit će nešto i starije, naravno. Pozdrav Mirosla, o, evo ga, Halid je spreman kao da si znao, jole moj dobri. Veliki pozdrav tebi i najjačoj ekipi u Opatiji. Ma, nemam ti šta reći. Nemam. Ajem za beziknut. Ostao bez riječi. Hvala lijepo. Ćao, može se kad dođi i uzmi me. Dalje, možemo li se mi malo otkačiti uz Mirin hit Otkači?
1: Ma, može.
0: A što ne zvonu profesori? Može li lapsuski hendikepiran? E, krenuli smo po narodnjacima, znači čistim folkericama. Dajmo sad to navariti, jel dogovoreno? Jeste. Joj, ovo sad kad skinemo s neba. E, do sreće daleko, do Boga vi

0: Ćao, pasala bi neka dobra od Zeke Aleksić. Hvala lijepo, pozdrav natrag vama u Oraši. Ovaj ritam, to je ono što prijeni pažnju. Ništa prejako, a tako slušljivo i moćno. Ma, drago mi je da uživate. Vaša uživancija dok smo zajedno i uz moj program apsolutno se prebacuje i na mene. Misija se ispunjava, to volim čuti. Hvala lijepo, iz Tuzle. Može li šak? Može, naći. Ćao, pozdrave iz... Aha. Mislim da je Kumanovo. Jesam li u pravu? Sjeverna Makedonija, veliki pozdrav. Pozdrav za Miroslava iz Žepča. Ima li za Katicu i za Tomislava nešto od Davora? Ma bit će, napravit ćemo. Pozdrav, brate, može li nešto od Cece? Ma mora moći. Još jedna destinacija, još jedna adresa na moru.
1: Imao sam malu samo izviđenja, poneko zdravo ili doviđenja.
0: Uklapa si ovo mokro do kože, a? Zaroniti u veliku morsku slanu bar.
1: Ja ne bedaje i vreme ne gudi.
0: Ovo ja sam sebe ne zetim, nikom.

nešto, znaš kako ja ono, nije da zamažem oči, nego velim sve što ne stigne večeras, potrudit ću se da ispoštujem, a traženo u pjesmi s vaše strane, u četvrtak na večer. Dogovoren novi susret. Čekat ću vas s ove strane, Radio Žica. Za ovaj zadnji frtalj koliko imamo u tajmingu još družbe, ispoštujemo ove, kažemo, čiste narodnjake, one pravi pravcite starije folkerice. Finiširamo na šampionski način i onda koncept

tajming kada se posao završio i pripremili, ne znam, one odmarajuće trenutke na večer koji su, a dobili jedan zadovoljavajući zvučni oblik uz radio. Hvala vam lijepo ljudi od Miroslava, jedan veliki pozdrav za sve vas. Uvijek nije to lajer, to je ono, potrudimo se zajedno da ispoštujemo što večera samo zbog ograničenog vremena nismo stigli. Brzinski će to, prekstra na večer, čeka vas Miroslav, jel ekipo, dogovoreno. Veliki pozdrav i mahanje svima.